0: I अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो साइन 89.8 मेगाहर्ज।
1: आदित्यम गणनाथम च देवीम रुद्रम च केशवम् पञ्चदैवत भित्युक्तम् सर्वकर्म सुपूजे एवम् यो भजते विष्णुम् रुद्रम् दुर्गम् गणाधिपम् भास्करम् च धियम् नित्यम् सगदाचि